Ibiza, vergogna Teheran, Amburva, Ciba, Biba, Zakeba, Darian, vergogna Cicciuia, paga debit Cincio, Sica, Shupika, Trebian, Merlot, Coloroža, Pragula, Laslikan, Nije, Duranija, Hrvatica, Piloza, Karbune, Delica.